0: Nihuti shiko pegit stavant uskobihem nihuti sem dam no nisho no so kotwat ke chitet mistet satasum. Eh, quand il y a un doigt, il y a un manja, Michel, voilà, quoi, quoi, Michel?
1: Quoi, quoi?
0: Eh, miam, Machin?
1: Ah, miam.
0: T'es gâté, tu es gâté, ouais, des manjas, non, je peux pas dire, si ça.
1: Ah, bon.
0: Bon, moi, je te. Eh, on m'a mis à te mentir, ta voix.
1: Ah, tu es un anon.
0: Tu es un anon, 10 degrés, 20 degrés, je peux dire, d'arrondir, un
1: anon,
0: hein? Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm